angikaha oyakkanik apumillu ejjommik illuqtuyaqtu amannik ilupautullu qisigmillu qureqallu ananima oqqutitaha atatama amutanita oqsuani oqsuqallu atannutikkaru